0: соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Иранның юғары лидері Мүштәбе Хаманей Америка ғаскерләренең иртәме соңмы якын көнчығыштан китәргә тиешлеген әйтте. Дәүләт телевидениесендә ясаган белдерүендә Хаманей АКШның әрнетүче суғулар кичерүен белдерде. Америка көчләренең Гараб диңгезеннән ары чыгарга батырчылык итмәүен әйтте һәм төбәкнең тиздән алардан азат булачагын фаразлады. Шул вакытта башка фронтларда да активлык күзәтелә. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракши Катар орадашчылары Вашингтонга яңа тәкъдимнәр китергәнен белдерде. Илнең рәсми ИРН мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, максат Иранның Ормуз бугазын ачу шартлары үтәлүе. Аракши АКШтан тагын җавап сишәмбе көнне үк бирелергә мөмкин диде. АКШ елбашы Дональд Трамп исә Иранга каршы санкцияләрне йомшартырга һәм Иранның атом төш программасы буенча конкрет адымнар ясау өчен туңдырылган акчаларын азат итәргә әзер булуы турындагы сүзләрне кире какты. Ул бу хакта фикерен үзенең социаль челтәрдәге аккаунтында белдерде. Аксиос яңалыклар платформасының Тәһранга каршы санкцияләрне йомшартырга әзер булуы турындагы хәбәрен кире кагып, Трамп: "Бу дөрес түгел, мин аларга бер нәрсә дә тәкъдим итмәдем", диде. Трамп бу хәбәрнең ялган булуын һәм аны кичекмәстән бетерергә кирәклеген әйтте. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган үз хөкүмәтенең алга табада хакыйкатьне кыю рәвештә җиткерәчәген һәм чын барлыкны сөйләячәген әйтте. Әнкарада узган министрлар кабинеты утырышыннан соң чыгыш ясаганда Эрдоган Израильнең Газадагы һәм Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге гамәлләре дәүләт терроризмы дип атала дип белдерде. Эрдоган Фәләстин мәсьәләсенең Төркиянең халыкара көн тәртибендә беренче урында калуына сызыклады. Ул Фәләстин илбашы Мәхмүд Аббасның БМОда катнашуы тыелуын, ә Нетаньяхуга аның мөнбәреннән мөрәҗәгать итеп, сугыш җинаятьчеләренә үз ялганнарын санап чыгарга мөмкинлек бирелүен ассызыклады. Эрдоган моннан соңгы процесс турында да әйтеп, кешелеккә каршы җинаять кылганнар җаваплылыкка тартылганча Төркиянең Фәләстин халкында, Ливан һәм Сүриядә террорчылык белән очрашканнарны да беркайчан да ташламаячагын белдерде. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Абу-Дабига сәфәрен тәмамлады. Анда ул Берләшкән Гараб Әмирлекләренең югары җитәкчеләре белән элемтәләрен ныгыту һәм кичектергесез төбәк мәсьәләләрен хәл итү өчен очрашты. Фидан ике яклы мөнәсәбәтләр турдан туры каралган сәфәренә бик нәтиҗәле дип атады. Берләшкән Гараб Әмирлекләре илбашы Шәйих Мөхәммәд бин Зәйд әл-Нахьян тарафыннан кабул ителгән Фидан, шулай ук вице-президент Шәйих Мансур бин Зәйд һәм милли куркынычсызлык буенча киңәшче Шәйих Тәхнун бин Зәйд белән аерым очрашулар үткәрде. Фидан Төркиянең төбәк бердәмлеген ныгытуга туры калуын һәм озакка сузылган тынычлык һәм үсеш өчен дипломатик тырышлыкларын дәвам итәчәген белдерде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Сүрия мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Израиль куәтләре күп санлы йортларга һөҗүм иткән һәм Сүриянең көньягында тикшерү нуктасы урнаштырган. Әл-Хабария телевидениесе җиткергәнчә, Израиль гаскәриләре Дара төбәгенә караучы Мария авылында берничә йортка барып кергән. Күрше Кунайтра провинциясендә исә Израиль көчләре Айн әл-Нуриев һәм Эрнәбә юлында тикшерү нуктасы урнаштырган. Бу вакыйгалар Израильнең Сүрия территориясе кагылгысызлыгын кабат-кабат бузуы фонында була. Сүрия Илбаш Ахмәт Ашшарада узган атнада БМО гомумшурасының 81-нче утырышындагы чыгышында бу хокук бузуларга тукталды. Шара Израильнең 2024-нче ел ахырыннан бирле Сүриягә каршы якынча 500 һава һәм артиллерия һөҗүме ясавын, ил территориясенә 1200 тапкырдан артык керүен һәм якынча 300 кешене тоткарлавын белдерде. Украина елбашы Володимир Зеленский хәзерге вакытта Русия территориясендә 8 меңнән артык Төньяк Корея гаскәрие булуын әйтте. Ул тагын 10 мең гаскәринең фронтка җибәрелергә әзерләнүен өстәде. Зеленский элегрәк тә 50 меңгә якын Төньяк Корея гаскәрие Русияның сугышчан көчләренә кушылырга мөмкин дип кисәткән иде. Украина Төньяк Кореяның 2024 елдан бирле 14-15 мең гаскәри җибәрүен исәпле, аларның күпчелеге Курск өлкәсенә. Түркия, Азербайджан һәм Грузияның бердәм тамгахана комитетының 5-нче утырышы Азербайджанның Гөйгөл шәһәрендә узды. Азербайджан дәүләт тамгахана комитеты белдерүенә караганда, очрашуда 3 илнең тамгахана хезмәтләре арасындагы хәзерге хезмәттәшлек һәм аны үстерү перспективалары каралды. Каралган темалар арасында урта коридор буенча йөк ташуны арттыру кысаларында транзит процедураларын тизләтү, тамгахана процедураларын гадиләштерү, электрон мәгълүмат алмашу һәм цифрлы тамгахана кулланымнарын үстерү, шик аша үтү процессларын тизләтү бар иде. Чарада шулай ук транзит процедураларын җиңеләйтү һәм Бакыт, Тбилиси, Карс тимер юлы кысаларында тамгахана хезмәтләре арасында координацияны көчәйтү мәсьәләләре каралды. Япония метеорология агентлыгы мәгълүматларына караганда, 27 августтан бирле башкала Токиода көн сайын яңгыр теркәлгән. Киода Ньюс хәбәр итүенчә, якынлашып килүче тайфуннар, көзге яңгыр фронты һәм түбән басымлы шыкыр тәэсире озак вакытлы яңгырлы һава торышына китерә һәм бу тарихка кереп калачак. Элегрәк рекорд 2019 елның 27 июненнән 29 июленә кадәр 33 көнлек яңгыр сериясе иде. Агымдагы чорда иң көчле яңгыр 21 сентябрьдә Токио үзәгендә теркәлгән, ул 156 мм тәшкил иткән. Дүшәмбегә Токио үзәгендә гомуми явым-төшем күләме 629 мм-га җитте. Бу сан сентябрь аендагы уртача явым-төшем күләменнән якынча 3 тапкыр күбрәк. Сишәмбе көнне яңгыр Япониянең көнчыгыш һәм көнбатыш өлешләрен үз йогынтысы астына алды. Бу узакка сузылган яңгыр чыры тиздән тәмамланыр дип көтелми. Хәбәрләр күрсәткәнчә, ул пәнҗешәмбегә кадәр дәвам итәчәк, бигрәк тә Япониянең көнчыгышында. Бу соңгы хәбәрләр иде.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Осырлар узгачты, бір қошанды ескермей тұрған сөзлер бар. Шенки олар тілніңді түгіл, милетнің дүнияға қорашында үзінді ерді. Әйтіргенде, оның артында зор фекір дүниясы ашылы. Құт шонды сөздердің бірсі. Бүгінгі күнделік тұрмышымызда еш қолданылмай тұрған бұ бұрынғы сөз. Бұрынғы түркілердің көк, дәулет, хаким һәм кеше язмышы турындағы фикерләрендә тирән урын алып тора. Кут ул бәхет кенә түгел, ул көч тә, хакимият тә түгел. Кут ул күкләрдән килгән дип таналган көч, язмыш, җаваплылык һәм дәүләт белән идарә итү хакимияте. Бәлки, шаңкыр бұрынғы төрки дөньяда күккә карау, йолдызларга карауына түгел иде. Күк шулай ук тәртип, көч һәм илаһи ихтияр билгеләрен йөрткән шиксез офык. Төрекләрнең, төркиләрнең борынгы фикерендә күк йөзе кешелек өстеннән күтәрелеп торган ерак һәм тын бушлык түгел иде. Күк белән җир арасында күренми торган бәйләнеш бар дип таналган. Кешеләр җирдә яшәгәннәр, күккә караганнар һәм үз язмышларын аңларга тырышканнар. Дәүләт төзелгән, хан тәхеткә утырган, милләт берләшкән һәм бу бөтен тәртип өчендә Аллаһ ихтияры уйланылган. Нәкъ менә шунда кот илаһи мандат төшенчәсе барлыкка килә. Ханның идарә итү сәләте нәселгә генә бәйле түгел иде. Аңа идара итү һәм милләтне җитәкләү вәкаләтләрен бирүче рухи көч бар дип саналган. Бу көч кут булган. Ләкин монда бик мөһим деталь үзенчәлек бар. Кут кешегә бирелгән шексез хакимият түгел иде. Борынгы төрки дәүләтчелектә хакимият һәм җаваплылык аерылгысыз була. Хакан үзенә бирелгән хакимиятне үз файдасы өчен түгел, милләте өчен кулланырга тиеш иде. Дәүләт тәртибен саклау, халыкның иминлеген тәэмин итү һәм канунны үтәү аның җаваплылыгы иде. Икенче төрле әйткәндә, кут идарә итү хокукына түгел, идарә итү бурычы да иде. Күктән килгән дип саналган хакимият җирдә авыр җаваплылыкка әйләнә иде. Бу аңлаешны Орхон язмаларында да күрергә мөмкин. Ташларга уйып язылган сүзләр, сугышлар һәм җиңүләр турындагы хикәяләр белән генә түгел. Дәүләт, милләт һәм хаким җаваплылыгы белән дә аваздаш. Билгә калган күл тикин һәм дөньякук дөньясында күк, җир, милләт һәм дәүләт бер-берсеннән аерым түгел. Хакан Ходай тарафыннан бирелгән дип саналган көч белән тәхеткә күтәрелә, ләкин ул бу көчне милләт өчен кулланырга тиеш. Икенче төрле әйткәндә, илаһи рәхмәт күктән җиргә төшкән яктылык кебек, ләкин бу яктылыкның кыйммәте кешенең аны ничек йөртүе белән үлчәнә. Чөнки көч гаделлек белән кушылмаса, җимергеч булырга мөмкин. Көч җаваплылык белән ошашмаса, дәүләтне саклап кала алмый. Борынгы төрек фикере безгә калдырган иң мөһим сабакларның берсе. Мөгаен менә шушында идарә итү, ул идарә итүгенә түгел, ул шулай ук йөкне күтәрүде. Кут шулай ук кешенең язмыш һәм насип турындагы аңлавына да кагыла. Кешеләр туа, үсә, күтәрелә һәм кай вакыт төшә. Дәүләтләр вакыт узу белән урнаша, киңәя һәм үзгәрә. Ләкин кеше тормышы үз теләге белән генә аңлатылмый дигән фикер гасырлар дәвамында төрле формаларда, төрле шәкелләрдә яшәп килгән. Кут сүзе шулай ук күк белән җирне, кешелекне һәм язмышны бәйләүче бу борынгы фикернең эзләрендә.

Узган атнада Казанның туган аулым комплексы чәй яратучыларны җыйды. Катнашучылар чәй төрләрен татып карый алды. Шулай ук ярминкә мәйданы эшләде. Шәһәр халкы һәм кунаклары милли киемнәр, ризыклар һәм татар эшмәкәрләренең иҗат эшләнмәләрен сатып ала алды. Сәхнәдә бәйрәм рухын куәтләп, җыр моң яңгырап торды. Казанлылар чәй истәлен нәзакәтле итеп оештыру буенча остаханәләрдә, викториналарда, бәйгеләрдә һәм тематик лекцияларда катнашты. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров шәһәр халкын Милли Шура рәисе Васил Шейхразиев исеменнән сәламләде. Монда килеп керүгә үк милли мохитне тыйгансыздыр. Бу чараны гади чәй ишү бәйрәме дип кенә карамыйк. Бу чын мәгънәсендә милли аралашу киңлеге. Әлеге мәҗлес Бөтендөнья татар конгрессының уңышлы проектларының берсе, диде ул. Проект Бөтендөнья татар конгрессы, туган авылым комплексы һәм татар эшмәкәрләре ассоциациясы

Татарстан башкаласы Русиядан һәм ислам дөньясы илләреннән 100 яш галимне кабул итәргә әзерләнә. 30 сентябрьдән 3 октябрьгә кадәр Казанда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең 4-нче яшьләр фәнни конгрессы узачак. Анда 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге студентлар, тикшеренүчеләр, экспертлар һәм инноваторлар җыелачак. Барлыгы 102 илдән 2500-дән артык гариза кабул ителгән. Сайлап алу этабыннан 20-дән артык илдән 100 яшь галим узган. Быелның төп темасы глобаль проблемалар шартларында тотыраклы иминлеккә ирешү. Программа 4 көнгә исәпләнгән ул пленар утырыш белән ачылачак, аннан соң катнашучылар мәйданчыкларга таралачак. Түгәрәк өстәлләр һәм интерактив семинарлар форматында алар 5 юнәлеш буенча тикшеренүләр турында фикер алышачаклар. Биомедицина һәм биотехнологиялар, экологик тотрыклылык, яшел технологиялар һәм табигатьтән рациональ файдалану, ясалма һәм белем бирүдә санлы карарлар, архитектура, дизайн һәм сәнгать, заманча халыкара мөнәсәбәтләр һәм халыкара хокук.

0: Татар китабы йортында яңа клуб ачыла. Биредә катнашучылар татар әдәбиятының күренекле әсәрләре турында фикер алышачак һәм таныш классиканы яңа яклардан ачарга тырышачак. Беренче очрашу 1 октябрьдә 18 сәгатьтә була. Катнашучылар Әмирхан Еникинең матурлык әсәре турында сөйләшәчәк. Китап клубының җитәкчесе, безнең Мираж журналының баш мөхәррир урынбасары, блогер татар мәдәниятен популярлаштыручы Ихтияр Кыямов. Әсәрне алдан укып килегез, бергәләп аның геройлары, идеясы һәм бүгенге көндәге яңгырашы турында сөйләшербез, диелә хәбәрдә. Тапшыруда Татар информ хәбәр агентлыгы язмалары кулланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.